0: kura prison pasporin partjet në Afrikë, ja, i valori, ja, i pi. Se të gjërë në va, i i mustikë në kërë kamerë sala, o të që? Me pëti pure, eh? Ose këto para, o, është i e ndrykëra. Shku e vjeri, jo, të dorë të temë. Në lërë, ja, i la pakro ke kokona. Mi jo fedem bolda stiko, e pi, ba, 3 kg manqua.
1: Petit coco, as-tu vu comme je suis gros? Et toi, comme tu es petit? Arr, tu as du cul, ouais. Mais ta chanson est jolie.